ishchi titildigan chaqda qalbni paklash kerak. Qatrash tufayli mudirib ketmaslik, tayanchsiz qolganlik sabablik og'rinmaslik, o'tgan ishlar uchun o'kinmaslik, bo'lmagan ish uchun g'am yeb ketmaslik, yashashdan qo'rqmaslik, qalb darvozasini ochib qo'yish, hammiga baturlik bilan yuzlanish kerak. Charchaganda qalbni paklash kerak. Turmushda faqat ilishli bo'lmaydi, yana huzurlanish mu bo'ladi. Ha desalar ishning ko'ydi bo'lmaslik, pul tepishningli ko'ydi bo'lmaslik. Harganda loyiqada aram ilish, öz-özini tengşash, xizmat bilan turmush, kasb bilan oilaning tangponglik nuqtasini tep chiqish kerak. Qalbni paklash deganlik, ishki yetdiki har xil g'arazlardan voz kechish, öz ruhiga aramchilik berish, boshqacha ruhiy kayfiyatda yashash, agar to'qay hayot yo'liga qadam qo'yish deganlik. Qalbni paklash o'zining orzusi va umidini qanotlantirib, teximi egiz parvoz qildirish deganlikdir. Kishilik hayotda har vaqt o'zining ruhiga ko'ngil bo'lib turish lozim. Biz muvaffaq paytda qalbimizni paklab, uningdagi kir dog'larni vaqtida chiqarib yetib, teximi sog'lom tanga ega bo'lib, yaxshi bo'lgan ruhiy holatni yetildirib, tinch, xotirjam turmushga kirish kerak. Qalb paklanishga erishsa, hayotimiz qaltis ma'nolarga ega bo'ladi.

Jofa muallim mundaq deydi. Men maslahatchi va yetakchi o'qituvchi bo'lish sifatim bilan hamisha o'quvchilar yoki ziyoratga kelganlarning hikoyasini anglash fursatiga muyassar bo'laman. Ular azaldan o'zlarining nazaridagi bu hikoyaning chinligidan gumonlanib baxmaydi. Yana kelib, hikoyasini hamisha noyida ko'tarangu kayfiyatda so'zlaydi. Menga shunisi noyida ayonki, agar bu hikoyaning boshqa qatnashuvchilarining bu yerda o'tirish fursati bo'lgan bo'lsa, undaqda ular butunlay o'xshash bo'lmagan variantdagi hikoyani aytib berdi. Biroq, ularning o'rtoqligi shuki, har bir odam o'zi so'zlagan o'sha variantning birdan-bir to'g'ri ekanligiga qat'iy ishonadi hamda boshqalarning shunday qarashini umid qiladi. Shunga qaramay, yetakchi o'qituvchi tarbiyalash jarayonida yetakchi o'qituvchilarga hamisha xaridorlarning hikoyasini rostab qaramasligini Hikoy anglashdan iborat bu jarayonning maslahatchiga nisbatan hatto asla zarur emasligini. Buning ko'pincha xaridorning kayfiyatini tanishish yoki ishonch o'rnatish rolini o'ynaydiganligini eskartaman. Energiyasi ancha turaqlik bo'lmagan maslahatchilarga nisbatan aytganda, ular doim sodir qilgan xatolik shuki, ziyorat qilinuvchining hikoyasini anglagan seri rostab qilib, qarshi tarafning shu vaqtdagi ahvolini biroqli e'tirof qiladi hamda o'zining ichki qismidagi o'xshash kayfiyatni ifodalaydi. Ba'zida ular menga ayrim inkas qilganida, Jofa muallim, meningcha u rostdan-da bek bechor ekan deydi. Men buni noyit kulgili his qilib, kallamda bir odamning aslida ozg'alg'i tushib ketgan odamni tortib olmoqchi bo'lganligi, lekin tortib-tortib natijada o'zimi bilib tushib ketganligidek bir ko'rinish namoyon bo'ldi. Amaliyotda o'tmishni o'zgartirishdan iborat bu ish kishilarga nisbatan uncha yengish emas. Har bir odamning hayotida mundoq kechirmishlar bo'lib qolgan. Ilgari yuz bergan g'oyat zo'r bir ishdan kuchlik azob, mag'lubiyat, qayg'u hasratni his qilgan. Ya'ni kelib, ashu ishning soyasidan qutulib chiqamagan bo'lsangiz, lekin bir necha yildan keyingi ma'lum bir kuni siz yana ashu ishni esliginingizda, balkim uni kulgili his qilishingiz yoki undan minnatdor bo'lishingiz. Hatto baxtga yarasha ashundoq bir ish yuz bergashga bugungi fursatingiz bo'lganda his qilgan bo'lishingiz mumkin. Chunki Bu sizning ashu ishni kuzatish nuqtangizning o'zgarganligini bildirdi. Texmi to'g'risini aytganda, ichki dunyoringizning o'zgarganligi, yiliqi men hozirgi men emasligini bildirdi. Menning nusxasi yuqori ko'tarilgachga, menga munosabatlik barliq odam va ishlarning darajasi masalda yuqori ko'tarildi. Aksincha, izchil turda asldagi nusxadan ilgarilamaganda, o'xshash bir bo'lakda salbiy ta'siratga ega kechirmish yuz bersa, Mayli qancha yillar o'tib ketsin, sizning bu ish to'g'risidagi ta'siratingiz yanada o'xshash bo'ladi. Bu xuddi bizning atrofimizdagi ba'zi kishilar nurg'un yillar ilgari yuz bergan ishlardan og'rinib, izchil qoqshab, o'xshash bir hikoyani o'xshash bir nusxadan nurg'un yil so'zlaganga, yosh vaqtidan tortib qirg'icha, hatto o'lgicha ko'ngilda saqlagan o'xshaydi. Bu uning ashu ish yuz berib, hayoti oxirlashganiga qadar bo'lgan necha o'n yillik hayotida Azaldan o'zining nusxasini yengilab baxmaganligidan, izchil asldagi tuban nusxada to'xtab qolganligidan derak beradi.

tuyg'umizni o'zgartishdir. Bu xil tuyg'u kishilik hayotimizga mansub bo'lgan amaliy tasvirni paydo qiladi. Bu yes tuyg'ular bizning oshu vaqadan boshqa aloqador kishilik bo'lgan yes tuyg'umizni o'z ichiga oladi. Biz voz kechish yoki kechirib o'tishni o'ylaganda, amaliyotda burunqi ma'lum bir xil salbiy ta'sirotning tarixiy iznosidan qutulib chiqishni o'ylagan bo'lamiz. Chunki sizni yiliq vaqadagi qarshi tarafni apo qildi degandan ko'ra yiliq vaqadagi o'zingizni apo qildi degan tuzuk. Doyun etishish korpusidagi Yoyunpingning bir ziyorat qilingan filmi bor. Uningda haqoratlanish va ziyonkashlik to'g'risida bir hikoya so'zlangan. Filmda bu bodak etishish artisti o'zining 15 yosh vaqtida mulozimatchi bo'lib xeridorlarning izo ohanidagi uchrig'ini so'zlab atqanida o'zini tutib ololmay yig'lab ketdi. Ziyorat mazmuni umuman mundaq. Yoyunpeng, mulozim bo'lgan vaqtimda pivini xato yozib qo'ydim. Ayrim xonini ham xato yozib qo'ydim. Xato yozib qo'ygachqa, yiliq odam buni to'g'ri topmadi. Sizga e'tibor qilib beray desam-mi, u nimadi? Shuning bilan meni tilladi. Har xil so'zlar bilan haqoratladi. Buning'im unumisingiz, sizga 50% lik e'tibor bahosi beray desam, buning'im unumidi. Shuning bilan ulardan pul olmay 350 shikoyatni o'zim to'layapdim. Riyosatchi oshi bir necha yillik piv uchunmi? Yoyunpeng, ikki butilka piva 6 yuan edi. Shuning uchun meni haqoratladi. Riyosatchi, hozir bu ishni o'ylaganingizda ko'nglingizga nima keladi? Yanila unundan nafratlanaman. Men unundan yanila nafratlanaman. Ko'nglingiz g'ash bo'lib, g'azablandikansiz-da? Men yanila unundan nafratlanaman. Balkim ba'zilar sen bir etishish artisti, asldagidan ko'p pul topding. Hatto televizorga chiqding. Bundoq mo'yin programmalarimizni ziyorat qilding. Sen rost gap qilishing, sen mundoq yoki unda qilishing kerak. Sen unundan nafratlanmasliging kerak. Sen uning ilgirgi qilganlariga rahmat aytishing kerak. Agar u bo'lmagan bo'lsa, xizmatdan qo'llanmaydin. Godogonimni tunumaydin deyishdi. Men yanila uningdan nafratlanaman. Uningdan bekl nafratlanaman. Hozirmi uningdan nafratlanaman. Sen nimaga asosan shunday qilasan? Men sendan kechirim so'rgan tursam, shuncha chiroyli gaplarning hammasini qilsam-mu, yanila shunday qilding. Siz bularni etishish qilib yozing. Yoq. Nima uchun? Men uni o'ylashga mo'pitin olmayman. Bu ishlarni asligimmi yo'q. Yiliq odamning pulini to'lagandan toki u ketganga qadar bo'lgan 3 soatdan ko'proq vaqtda meni har xil so'zlar bilan haqoratladi. Men uningga shuncha yaxshi gap, chiroyli so'zlarni qilsam-mu, u yanila menga kirishib oldi. U o'ltirgan ustalda o'zidan boshqa yana tog'a hammalari qatorliq 5-6 odam bor edi. Ularning hammasi o'sha odamning deganiga quloq soldi. Uni biror sumi to'smidi. Har bir odam tug'ilgandan hozirgacha bo'lgan jarayonda undoq yoki bundoq ziyonkashlik uchrashi hikoyalarini beshdan o'tkazgan bo'ladi. Balkim ba'zilar bu so'zlarni anglayotganda bu xil ziyonkashlikni beshdan o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Bu xil ziyonkashlik uchrashi hikoyalarining varianti o'xshash bo'lmaydi. Balkim hissiyotchatki osiylik uchrash, eng yaqin tuqqanlari haqoratli so'zlar bilan ko'ngliga azor berish, yaxshi do'sti tarafidan oldinish, ishongan xizmatdoshi osiylik qilish qatorliqlar bo'lishi mumkin. Lekin umidini yerda qo'yish, ziyonkashlik uchrash, hatto haqorat uchrash qatorliq tuyg'ular o'xshib ketadi. Mayli bu hikoya navbat yuz berayotgan bo'lsin yoki bir o'tmish bo'lsin, hammamiz nihoyat muhim bir ishni bilishimiz kerak. Ko'pincha kishilar ziyonkashlik uchrganda muqarrar holda har qanday odam men uchun bu ishga yo'liqqanda menga o'xshash tuyg'uda bo'ladi. Bu yaxshi ish emas. Qarshi taraf yomon niyatlik aska odam deb qaraydi. Lekin amaliyotda bizning shu ishdan his qilgan his tuyg'umiz obyektiv bo'lishi natayin. Balki bu ayni chaqda shu ishni his qilgan menning holatiga bog'liq bo'ladi.

Bizning atrofimiz yuz bergan barliq shayilaga bo'lgan hukmimiz ayni vaqtdagi ong holatimizni asos qiladi. O'zliksiz o'sib yetilib, yangimizni kengaytganda o'xshash bir sazgurashdan o'xshash bo'lmagan narsalarni. Ilgari o'zingiz azaldan ko'rib baxmagan ba'zi narsalarni ko'ra olasiz. Masalan, siz shu ishning yuz berish jarayonini qalbingizning cho'nqur qatlamiga yo'shirilgan ojizlik va o'zingizni kamsitishdan tortib chiqarishingiz mumkin. Lekin masala shu yerdagi

iqtidar sahasiga ko'ngil bo'lgan. 90-yil yillardan boshlab. Yana sun'iy aqliy iqtidorni tadqiq qilish asosida VR texnikasining tadqiqot taraqqiyotiga ko'ngil bo'lgan. Uning sun'iy aqliy iqtidor sohasidagi ko'z qarashini odam bilan mashinani birlashtirish. Odamni asos qilish deb xulosalashga bo'ladi. 1990-yil yilidagi bir qitimliq sistema ilmiy muhokama sinfida. Chen Shusun ayni chog'dagi sun'iy aqliy iqtidor tadqiqotchilarini konkret bartaraf qiladigini yanada bir qism intayin oddiy masalalar bo'lib, aqliy iqtidor degili bo'lmaydi deb eskertdi. Bu masalani hal qilishning yo'li odam bilan mashinani birlashtirish. Kvant Kushore 1998-yili elimizning kvant optikasi va kvant kushore tadqiqotining ijodchisi Wu Guangshan kvant aloqasi va kvant hisoblash Shangshan ilm fan yig'iniga tayyorlik qildi. Ayni chog'da kvant kushore yangidan gullangan fan bo'lish sifati bilan lo'lat ichidagi tadqiqotchilar nihoyatda oz edi. Wu Guangshan darhol qo'liga qalam ilib, Chen Shusunga xat yozib, uni Shangshan ilm fan yig'iniga riyosatchilik qilishga samimiy taklif qildi. Uzun o'tmay, u Chen Shusunning javob xatini topshirib oldi. Xatda mundoq yozilgan: "Men siz aytgan davlatimiz butun mamlakatning kuchini bir tutash tashkillar. Kvant kushur sistemasidagi texnikalik masalalarni hal qilish kerak" degan so'zingizga qo'shilaman. Bu ish davlatning cho'ng ishlariga munosabatli. Deb butun mamlakatdagi kuchlarni qandoq tashkillash to'g'risida ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ygan. Oxirgi yishi salomatlik sababidan Chen Shusun ayni yillardagi yig'inga qatnashmagan. Lekin bugungi kunda Chen Shusun aytgandek, butun mamlakatdagi kuchlar tashkillanib, avlodma avlod jungo olimlari kvant odamsiz rayonga davomli ishkirlab kirdi. 21-chi asrdan buyon jungo kvant tadqiqotida ko'p turli zo'r ijodiy natijalarni qo'lga keltirdi. Ya'ni kvant chilmishis sonining dunyo rekordini ko'p ketim yengildi. Dunyo bo'yicha tunji kvant ilmiy tajriba sun'iy hamrayi, kvant mikroskopi, kvant hisoblash ulgi mashinasi qatorliqlar.

Balalar o'qishni asliga keltirgandan keyin o'qishdan to'xtab qilish, o'qishni asliga keltirish, yana o'qishdan to'xtab qilish g'alati ahvolga tushib qolsa qandoq qilish kerak? Har yili kuzda butun mamlakatdagi necha o'n ming o'qituvchi. Boshlang'ich maktabda psixika sog'lomligi umumiyuzlik tekshiriladi. Ammo masala bayqalgandan keyin maktab aralashishga amalsiz qoldi. Doktorxonaning birinchi nomerini tepish test bo'ldi. Qo'lida tekshirish dokladi tutgan ota-onalar nima qilarini bilmay qoldi. Aslida bir-biriga bog'langan qo'llash zanjiri osta-osta uzilib qoldi. Kishini teximi echimdirdig'ini shuki, nurg'un bola o'qishni asliga keltirgandan keyin kasallik alomatlari yo'qolgan bilan iqtidori asliga kelmagan ahvolga tushib ketdi. O'qishdan vaqtincha to'xtash o'qishni asliga keltirish, yana o'qishdan vaqtincha to'xtash g'alati chambarakda qayta-qayta jon talashmoqda. Qanday qilganda doktorxona apparat oila maktabdan iborat to'rt tarafning hamkorligiga to'sqinlik qiladigan to'siqni buzib tashlab, parch-purat davolashni bir parcha mukammal bo'lgan turin kasallik jarayonini boshqurish xaritasiga aylantirg'uli bo'ludi. Ongni tuzlash tas, bayqash, tin orlishish kicha 2025 yil kuzda. Beijingdagi ma'lum to'liqsiz o'tir maktabning mazgil 5-idagi psixik sog'lomligini baholash oxirlashgandan keyin sinf mudiri qatlangan bir parcha qog'ozni Chin xonimga osta sundi. Ota-onalar bolalarini kasbiy apparatlarga ilib berib, yanimi ilgirligan holda baholatinglar deb yozilgan. Chin xonim qog'ozni bilmay koridorda xeli uzun turib qoldi. U elib nima qilishini doktorxonaga berish yoki maslahat so'rash organiga berishni teximi bilmaydi. Bu bir parcha qog'oz uni noyati aloqzodi qilib etdi. Ruhiy kasalliklar ilmi e'lon qilgan tarqilishchan kasalliklar ilmi tadqiqotiga

qiyin ahvalga tushirib qo'ygan real qiyin masala edi. Hozir Muchang kenti o'ttircha yeshi 70 yosh. Muqim odam soni 36 bo'lgan yashanganlar fidoilar mulozimat atirti qurib. Yashanganlar baxt oshxonasining tijoratiga mas'ul bo'ldi. Yashanganlar baxt oshxonasi 2019 yili qurilgan bo'lib, keyin bir mahal taqaldi. Bu yilning 5-ida. Kent ishki komiteti oshxonani qayta ochdi. Partiya a'zolari. Kadrlar tashabbuskarlik bilan 8000 yuan iyani qilib. Yashanganlar fidoilar mulozimat atirtining o'z oldiga tijorat qilishiga topshirdi. Kent bekar turgan kollektiv yerini yashanganlar fidoilar mulozimat atirtining terishiga berdi. Kentni tushliq birinchi shuji Fan Yuanbi avatgan o'rin Huangjong rayonlik yezi egiliki. Yezi idorasi bilan aloqalashib, ziroat urug'ini qo'lga keltirdi. Kent ishki komiteti shu joydagi hamkorlik kooperativi bilan aloqalashib, yezigilik mashinalarini tanishdi. Kentdagi yoshlar terilg'u yer haydash, toshish, qatorliq eg'ir jismoniy amgaklarga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yordamlashdi. Ko'pchilik birlikda 10 mo bug'doy, 6 mo qicha, 2 mo baranga, 5 mo dodir terib. Oshxonaning bir qism oshliq materiallarini o'z-o'zini qamdashni ishga oshirdi. Oshxonaning tartiblik yurishiga kafolat qilish uchun kentda baxt oshxonasi avtonomiya boshqurish komiteti qurilib, obro'yli kuch chiqarishni xohlaydigan 4 yashangan kishi tayanch qilib tanlandi. Ko'pchilik madoriga qarab ish ko'rib, teni sog'lom etizga berib emgak qildi. Teni ojiz ko'ktat adolidi, tozalik qildi. Har ikki qulaysiz yashanganlar billi o'ltirib paranglashdi. Bu mu bir xil qatnashish? Muchang kenti partiya yacheksining shujisi. Kent aholi komitetining mudiri Li Baoyang mundaq dedi. Kent yana maxsus tamoq yetkizish atirti tashkilla. Har ikki qulaysiz 3 yashangan kishining uyiga berib mulozimat qildi. 89 yoshlik Jang Janyuan hayajonlangan holda mundaq dedi. Ilgari uyda o'zim yolg'iz edim. Tamoqni aplab saplab yeyibdim. Bir kunda bir necha eg'iz gap qilolmaydim. Hozir har kuni oshxonaga kelib tamoq yeb, paranglashib, kayfiyatim yaxshilanib, ruhim ko'tarilib qoldi. Muchang kentida kent aholilarining tashabbuskorlik bilan badal to'lishiga turtki bo'ladigini qattiq o'rinlashtirish bo'lmasdi. Balki eng oddiy qo'shnilar mehri muhabbati. Teni sog'lom 64 yoshlik fidoilar atirtining a'zosi Shin Yunkui noyati samimiylik bilan mundoq dedi. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo. Biz yashanganlar o'z aro yordamlashsak, kunlarimizni qizg'in o'tkazalaymiz. Hozir salomatligim xeli yaxshi, ko'prak kuch chiqirib oshxonani yaxshi boshqurman. Boshqalarga yordam berish kelgusidagi o'ziga yordam berish demakdir. Inchikilashgan tuzumlashgan boshqurish fidoilar mulozimatining uzoq unumlik yurishining puxta kapoliti. Kent mukammal qiliplashgan xizmat hisobot daftari turg'izib, fidoilar jug'lanma nomori. Oshxona kirim chiqimi qatorliq mazmunlarni bir-birlab tizimlab. Turli xizmatlarning tekshirishga bo'ladigan asosi bo'lish, aniq bo'lishiga kapolat qildi. Shuning bilan birga kent ishki komiteti kent turishlik xizmatchi xodimlar navbatlashib navbatchilik qilib, mulozimatning ichki halqalarini to'liq kontrol qilib, bexatarlik tuvan chekini saqlab, har bir turlik fidoilar mulozimatini o'lchamli tartibli qildi. Li Baoyang mundaq dedi. Fan Yuanbi mundaq dedi. Bu yil Muchang kenti yana yuz kent ommaviy farovonligi darsxonasi ustida izlanib, ta'til mazgilidagi ballarni vakolatan boshqurish masalasini hal qildi. Biz go'zallikdan zo'qlanish to'g'ridagi kichik tartibga tayinib yurtiga qaytgan doshu o'quvchilarni fidoyi o'qituvchilikka qabul qildik. Qishliq ta'tilda tunji qitim o'qish boshlanganda 18 nafar doshu o'quvchisi va 48 bola tizimlatdi. Dastlabda tizimlatmagan nurg'un ota-onalarmi bolalarni o'rganishga avatishni o'yladi. Kent yozliq ta'tillik o'rinlashtirishni planlab, kentdagi bolalar bog'chasining maydonini moslashtirib,
Teximi köp balılarını bu paliyetke katlaştırmakçı boldi. İlgiri balılar demelişka koyup berilsila yan telefonunu kötürvalatdi. Her kança nesiyat kısımı anlamaydı. Amuvi paravallık dershanısı bar boldi, karaydıgan. Yetekçilik kılıdıgan adem bar boldi. Biz nait hatırcan boldu. Bu yıl yazlık tatilde men yana balamni davamlık tizimga oldurmakçı. Kent ahalisi Li Baopin arka arkadın maktidi. Etiz erik başları. Aşkana oyla aramlarda kent ahalileri teşebbüskarlık bilen yardım verdi. Her kitimlik demiliş mezgili de yurtuğa kaytkan okuguçula best beste mağarıkı yardım verdi. Kent yolları, koç koylarda hem adem kent kıyafetinin pakızlıkını anlık koldudu. Fen yöngüy mundak dedi. Kent hizmet kılgan bu mezgilde menin en çonkur tesiratım şu ki. Köpçilik naiti iştipak, bütün kenttikile bir niyette.

9-nji ayning eng oxirgi kuni. Garchi havo ochiq va illiq bo'lsa-mu, subatdan chiqishib og'in bo'lib qolgan Asim muallim uni uyga ketkili qo'ymay, majburiy ilib qoldi. Subat Asim muallimning uyida kechki taom yeb bo'lib, oynib kiray deb o'zi yolg'iz sirtqa chiqdi-da, udun minib maktabning oldiga keldi. Maktab oldidagi to'puliq yo'l xil kang bo'lib, mashina, traktor va harvala chang to'san ko'tarib daxlasiz o'tishib ketalaydi. Subat maktab qorusi oldida birdam turgandan keyin cho'ng yo'lning janubidagi o'rmonlikka so'zilib ketgan chig'ir yo'lga qaradi. O'rmonlikning chetida bir yolg'iz tong cho'qchib turardi. Bu tongning usti katman shaklida bo'lg'ashqa o'rmon kentidagilar katman tong deb atashardi. Yana binam mudaytdi. Subat chig'ir yo'lni bo'ylab o'rmonlikning ichiga qarab mangdi. Kun bitib tong otsa 10-nji ay kiradi. 10-nji ay yopirmoqli yomg'irdek to'kildigan kuz oylari. Chig'ir yo'l qor yog'ish va ko'k terak yopirmoqlaridan to'lgan bo'lib, Subat yopirmoqlarni dastlab osta mang'ash ko'k terakning shoxlarini lingishtirib qo'yadi. Sarg'aygan yopirmoqlar uning usti beshig'iga to'kiladi. Petish oldi turgan kunning nuri qor yog'ishlarning ko'k teraklarning ori-orasidan chechilib, shoxlarda sarg'ayib turgan yopirmoqlarni go'ya tilla tangalardek chaqnitib turadi. Subat minib-minib katmandonning yeniga kelib qoldi. Katmandon pishqon shivoqlar va qoray cho'plar bilan to'lgan edi. U shivoq qoraylar orasidan yuqori qarab mangdi. Subat xiyol bilan ketib etib, binamning ustiga chiqib qolganligini bilmaylik qoldi. Binamning usti kangri ketgan tuzlangdek bo'lib, kuz optipida pishib voyiga yetgan shivoq qoraylarning xushporaqlari dimoqqa urilib turardi. Subat birdam u yoq bu yoqqa minib, binamning levik kelib tövenge qaradi. Pastda pishib uzish oldi turgan qonaqlik, qizilchilik bug'doylari o'rilib bo'lgan etisiqlar so'zilib yotadi. Yiroqdagi mahallalar go'yo moybo'yoq rasmdek go'zal ko'rinadi. Pakar-pakar to'pitam uylar, egiz-pas, qing'ir-sing'ir so'qilgan quruq tomlar yilini o'rilib tushadigandek qiladi. Ba'zan uylar baraqsan daraxtlarning orasiga cho'kib qolg'ashqa o'gizisi aran ko'rinib turadi. Qurulada shaxshig'ini ko'tarmay qolgan olma daraxtlarmi bor edi. Bizning uyningmi bu uylardan kelish kuchligi yo'q. Dadam bilan opam uyni yangilaymiz deb ming bir jabada yiqqan pulning beshig'iga men suv qo'ydim. Uydikilarga mo yuz kilamayman. Subat shundoq deb pichirlab etib ko'z oldidagi manzaraga hayron qoldi. Binamning etikiga yaqin yerlardagi qorulaning oldida olrang juhor gullar ichilib ketgan edi. U shunchalik sapsilib qarabmi, boshqa rangdagi biror tal juhor gulni topolmadi. Bizning qoruning oldida kuz kelishi bilan juhor gullar har yongiz ichilib ketdi. Nima uchun o'rmon kentida juhor gullar faqat olrangda ichilgandi? U darrov bir ishni esiga oldi. Telvoldi modirning maktab qorusi qaraydigan deriz taktisida yet tutib olrang juhor gul bukkida shaxlab ketgan bo'lib, gullari g'unchisdan to'la edi. Bu hilqi hayvat qiyri qor yog'ishdan boshqa maktab qorusidagi birdan-bir o'simlik edi. Subat birdan tomosha qilib, ko'ngli ichilib qolgandan keyin qaytib kelib, binamning ustiga qandoq paydo bo'lib qolganligiga kishining aqli yetmaydigan 2-3 odam ozod yondishib o'ltirib oladigan yo'g'on yapiliq toshga o'ltirdi.

Sulpiya bir qoşuq su bilan qoşib yutvatgidek sahib jamolladan emas. Ammo uningda oddiy sodiqlik, paklikdan jo'lalgan go'zallik, o'zgacha sehrli kuch bor edi. Uning süzük, so'zinchoq yuziga yarashgan tiniq badam ko'zlardan sodiqlik, muloyimlik aks etib turardi. Televolda mudir bilan pat-pat gap talashib qilishni hisobga olmaganda, boshqa o'quvchilar bilan inoq ishtiboq o'tardi. Nurg'un ishlarni kulib o'tkazardi. Qo'lidan kelsa, boshqalarga yordamini aymaydi. Uning muhabbati bilan nafarati inoq. Nahaqchilikka chidab tura olmaydigan mejazi kishini to'lmas suyundirardi. Sulpiya. Sulpiya beshini ko'tarib, hisobatning binamdan tushib o'tganligini ko'rdida, qo'lidagi bir siqim jo'xori gulni uningga bo'langladi. Subat, bu yoqqa keling. Sulpiyaning xushqo'y ovozini anglagan Subatning yuragi ixtiyorsiz tipchaklab, yugurib binamdan tushib, Sulpiyaning qishig'iga keldi. Bizni uyni qandoq deb keldingiz? Ko'zim bilan ko'rib, putim bilan mengib. Subat hayyorlik bilan Sulpiyaga ko'zini qisib qo'ydi. Voy voy, putmang-a. Men sizga deppagan-ku. Bilib turib so'rgandan keyin shunday deyman-da. Voy voy, sizga u gap deppagan bo'lmaydi ekan. Ko'ngil sanab meni izlab kelganingiz uchun bu jo'xori gulni sizga sovg'a qilay. Sulpiya qo'lidagi bir tutam jo'xori gulni Subatga uzatdi. Subat jo'xori gulning ichidan bir talni sug'urib oldi. Ma'mush faqat bir talli jo'xori gul bo'lsa bo'ldi. Subat jo'xori gulni Sulpiyaga polanitib qo'yib, sol tarafdagi maydonchaga qistirdi. Men bu gulni qalbimning munbat etizig'iga tikdim. Dedi u Sulpiyaga qarab kulimsirab. Sulpiya hüppidi qizirib yerga qarab oldi. Ko'ngligingiz baxtli yorishibdi jumu. Maktabga kelganingizni ko'matdikanman. Dedi Subat Sulpiyani xijillikdan qutuldirish uchun gapni yutgan. Bu asli opamdan qolgan ko'ngnak edi. Ayni yillarda dadam Urumchiga bog'ind og'ash ketgan. Japokash mehribon opam bu ko'ngnakni oyab hech qancha kiymay ketib qoldi. Qarsam yepyan ekan. Birsiga berib etishga ko'zim qiymay Saypong'u o'ngishtib o'zim kiyib oldim. Subat o'ylimg'a yedin Sulpiyaning hasratini qo'zg'ab qo'yganligidan afsuslandi. Kechiring Sulpiya. Ko'nglingizni yerim qilib qo'ydim. Opangizning ishidan xabarim yo'q ekan. Hech qis yo'q. Biz deq yangi tunishqan tursak. Bo'ldilar. Bu ko'nglsiz gaplarni deyishmaylik. Voy, bugun uyingiz ketmabsiz-ku. Uyga qaytay deb tursam, Asim muallim faqat ketkil qo'ymadi. Shuning bilan uning uyiga bordik. Ayoli lag'man etib turibdi ekan. Lag'man yeb bo'lgandan keyin Asim o'tin terishga turdi. Men oyinib kelay deb binamga chiqqandim. Uyimiz binamning oyig'itlar degan gapingiz esimga kelib, sizni izlab kelishim. Hajab yaxshi kelibsiz. Men ufkullarim bilan kechki tomoqni yeb bo'lib, qozon beshni yig'ishtirib etib, qildigan ish topolmay zerikib, jo'xori guldan akirib chilab qo'yay degandim. Undoq bo'lsa, juringa, oyinib kelaylik.

Dada, apamni operasi yerini elib chiqdi. Dedi Xalmurat g'amkin ovozda. Ha, chiqdimi? Subat xayoldan uyg'onib, darhol operasiya bo'limiga qarab yugurdi. Operasiya muvaffaqiyatlik bo'ldi. Biroq o'zgarish bo'lsa, mas'ul doktorni izlanglar. Subat karvatning yonida Sulpiyaga qarab o'rtiratdi. Sulpiyaning beshig'i oq taqi o'ralgan. Chiroyi tegi-tegidan siriq. Putqulini uzun sunib, go'ya mangu uyquga ketgandek yotatdi. Subatning yuragi ochiq alamdan sing'ildab ketdi. Dada, aytgandan beri hech narsa yemadi. Apam bu ahvolda yotsa, sen biz uchun bo'lsam o'r bo'lmasang bo'lmaydi. Xalmurat alang-salang bo'lib qolgan dadasiga ichi og'rib, karvat yonidagi ishkap ustidan bir chin lag'manni ilib dadasiga uzatdi. Subat lag'manni qo'liga ilib, cho'ki bilan xeyligich ilashtirdi. Ko'z yoshlari lag'manning ustiga to'kilib yotdi. Oxiri lag'mandan bir cho'kimi og'ziga sammay, shu peti ishkapning ustiga qo'yib qo'ydi. Sulpiya shiqilgandan beri, Subatning kelidan aytgan joydan boshqa hech nima o'tmaydi. O'kinish va hasrat uni to'xtamay qiynaydi. Sulpiyaning hadi singillari Xalmurat bilan kuzalayni boshlab, shahardagi tuqqanlarningkida qo'nib kelish uchun ketishdi. Sulpiya yotgan yotoq ikki karvatlik bo'lib, yana bir karvatda kesal yo'q edi. Subat Sulpiyaga hamroh bo'lib qoldi. Yotoqning ichi go'ya yangni tushib kesimi anglangudek jimjit edi. Sestrala bemorlarga ta'siri bo'ladi deb yotoqning chirig'ini o'chiribdi. Derazadan tushgan sarg'ish chiroq nurida yotoqning ichi quva yurib turardi. Subat Sulpiyaning yonidagi bo'sh karvatda bardam o'ngda yetib baxdi. Uning ichi titildab, u yoqdan bu yoqqa o'rilib, faqat uyqusi kelmadi. Oxiri o'rindan turib, yotoqning derazasining yoniga kelib, derazasining bir qanotini ochdi. Garchi yarim kechi bo'lgan bo'lsa-mu, shahar uyg'oq edi. Sansanaqsiz chiroqlar chaqnab turardi. U birdan qarab turib, derazasini yopib qaytib kelib, o'zi yotgan karvatda o'tirib, Sulpiyaga qaradi. Sulpiya ko'zini chin yumib, lavlarini chin yemirib, bir xil tiniqda yotardi. Sulpiya, sen mush uxlagancha menga uyg'onamasammi? Men qo'rqinish ichida sanqarab o'tiribdiman. O'rningdan turib ketay, Sulpiya. Ikki kunning oldidagidek so'qishsangmi, tilisangmi, sendan hargiz ranjimayman. Kepimni anglayotamsan, Sulpiya. Mushtabning o'zida sening sog'lom chaqlaringni. Ikki kunning oldidagi holtingni sig'inibdiman. Ayni yillarda ikkimiz tanishgan chaqlardagi tatlıq gaplaringni. Hammani sig'inibdiman, Sulpiya.

0: Taha vəkilləri tərtib boyca gül seviti təqdim qıldı. Həm təzim qılıb, qan keçib can qılğan inqilabi əcdadlığa ehtiram bildirdi. Nəncan şəhəri əhalisi Çinkəy mundaqdadı. İnqilabi qurbanla sıqqını bilən vətənni qoğdab, Cunxa millətinin tiz pükməs ruhini tavlıqan. Bunodin keyin mən əməli işləb, cəsarət bilən ilgirləb, əcdadlarının səmimi məsuliyyətçallıqını əvlatma əvlat davamlaşdırmən.
1: Stansımız xəbri. Yaponiya şərtsiz təslim bolğanlıqını cəkarlıqanlıqının 81 yıllıqı peytidə Yaponiya ammisi Tokyo'da özlikidin yığılış və namayış ötküzüb, Yaponiya hükümetini tacavuzcılıq tarixiqi toğru qarab, uruş cinayeti üstüdə oyunlanışqı dəvət qıldı. Xəliqara ərbabla mundaq deydi. Yaponiya hükümeti tarixi toğru qaraş. Tacavuzcılık cinayi cevapkarlıkı üstüde oylanış uyaktı tursun. Eksçe her bir hazırlıklarını devamlı kengaytip, kayıtı her birleştiriş musabısını tezletti. Bu heterlik hayiş, rayon hatta dünyanın tınışlıkı ve mukimlikiga tehdit salıdı. Yaponiya'daki yığılış katlaşkan bir kişi mındak dedi. Yaponiya ilgiri Cungo'da ötküzgen qabih cinayetleri üstüde oylanış gerek. Hazır bazı Yaponiyalikler hatalıkı üstüde oylanmadı. Hatta tarihini bilmeydi. Bu bek hedinin aşkallık. Xalqara zatla monolanı bildirdi. Yaponiya 2. Dünya Uruşu tarihinin savaq elişi. Militarizm konu senimige qatti qaytı dessimeslik gerek. Rusya Moskova devletlik daşösi Asiya Afrika şöyeni pen tetkikatkı mesul Mao Mudri Andre Fion baş stansı muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Yaponiya on kanat küşleri tarihtin savaq eliş üstüde oylanmayla kalmastın. Eksçe atalmış koşnu devlet tehdidini üzlüksüz mübalığı kılıp, özünün kayıtı herbileştirişini ilgir sürüşüge bağını izdevatıdı. Koreya Song Kong-ho'e daşösünün profesörü Liang Chi-hao mındak dedi. Yaponiya'da Takaichi Sanae hakimiyeti tehtki çıkkandın buyan, her bir hazırlıklarını kengaytip, uruşk tayarlık kılış hareketlerini elip bağdı. Meselen, devlet ahbarat idaresi tesis kılıp, yeni nuskudaki müdafiye aktaşlık kitabını ilan kıldı. Yaponiya hükümeti yine asasi kanunu özger çikir güzüp, milli tarzımını tırıldırışke yol açmakçı boldı. Takaichi Sanae hakimiyetinin bu kılmışı Yaponiya'da bağansır küşlük karşılıkını kozgıdı. Şundakla halkıra cemiyetini endişigi saldı. Bütün Amerika kıttası daşösi Mektepler Ara Birleşmesi'nin müdüriyet reisi Kanadalık alim Nashron mındak dedi. Mən Nanjing çoğun kırgınçılıkı da kaza kılgalla hatır sarayını bir kanç ketim ekskursiye kılgan. Mən okuqçularımını elip berip körüp, teximi köp Kanadalıklarga bu ečinişlik tarixini tüşendirmen. Lekin şunun bilen bir vaqtta yeni nurgun Yaponiyaliklerinin bu tarixini inkar kılgallıkını ködüm. Germaniya uruş cinayeti üçün köp ketim keçirim sorudu. Lekin mən Yaponiyanın bununla oxşaş pozisiyasını bayqımıdım. Meningçe bu xata. Biz tarixdan savaq elişimiz gerek.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda xəbərlə anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.
2: Ortaq gəvdini müstəhkəmləb, yana müsafiqə atınlaydı.
0: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yana müsafiqə atınlaylı səhibimizdə başlayımız. Yalqıntaq bağırdiki Mao doktor. 10,000 çakırımlıq Şincangı yardan beriş yolu Tianşan bağırıqı bolğan muhabbət bilən toldi. 3 yıldan bu yan 11-ci türkümdə Şincanğa nişanlıq yardan bərgili barğan kadr ixtisaslıqla buruş nizimisigi elib, xalq turmuşi quruluşiga bütün küçü bilən atılınışdın, kəsiblə boyuca həmkarlışıqca dəl cayda küş çıxardı. muarib davolash jihatidagi o'mak shaklida yor yudak bo'lishdan madaniyatning yo'g'irilishidagi temitib sug'urish shaklidagi oziqlantirishgacha amaliy ishlash mas'uliyatni zimmasiga elish orqali Shinjonga nishonliq yordam berishning javob qog'ozini topshirib vatan cho'ng oilasining illiqligi orqali Shinjongdagi har millat xalqining qalbini illitdi. Yaqinda Shinjong Turpan shahri Eduqut rayoni Chatqal yezisi Shuguang boshlang'ich maktabining darsxonasida Adila olim tuz o'ltirib doskidagi xatlarni astoydil o'qidi. Bir yil ilgari u faqat sol ko'zi bilan turmush kechirgan qiz edi. Kitob ko'rganda kitobni ko'ziga bak yaqin tutatdi. O'ng ko'zi faqat ojiz nurini his qilatdi. Bunda hayotlikni qutquzish hikoyasi Turpanda oz emas. Mau doktor davolash atirti kamolatga yetgan davolash texnikasi va to'lib toshqan qizg'inligi bilan Turpanga kelib, o't yurtida Shinjonga yordam berish to'g'risidagi ta'sirli hikoyalarni barliqqa keltirib, Xunan bilan Turpanning cho'nqur do'stligini davomlashtirdi. Turpanda mau doktor ma'lum bir kishining boshqacha atalishi bo'lmasdan, balki Turpandagi har millat ommasi rais Mao Zedongning yurtidan kelgan doktorlarga bergan illiq nom. 2022 yili 94 yoshlik bir Uyg'ur momay yurakka tirak silish operatsiyasi qildirgandan keyin sizlar rais Mao Zedongning yurtidan kelgan doktorlar, sizlarni partiyamiz bizni davolig'ila avatgan dedi. Bu nom shundan e'tiboran keng tarqaldi. 2025 yili 6 ayning 15 kuni Xunan ülkesinin Shinjonga yordam berish Mao doktor davolash atirti Shuguang kentiga berib xolis kasal ko'rganda Adilaning ahvoliga diqqat qildi. Diagnoz qo'yish orqali uning mungiz pardasida og'ir kasallik o'zgarishi bo'lganligi payqaldi. Shunga jiddiy mungiz pardasi ko'chirishga to'g'ri keldi. Xunan ülkesi Shinjonga nishonliq yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi AR ko'z kasalliklari bo'limini tezdan moslashtirib, uni siz mening ko'zim nomliq mungiz pardasi ko'chirish ommaviy paravonlik qutqizish turiga kirgizdi. 6 ayning 29 kuni u aeroplan bilan Changshaga qarab uchdi. 7 ayning 2 kuni operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozir u sinfda o'tirib, saboqdoshlari bilan birga kitob o'qiydi, xat yozadi, doskaga qarab dars anglaydi. 20 yildan ko'proq vaqtdan keyin Turpan shahrlik xalq doktorxonasida yana bir qatim jiddiy qutquzish elib berildi. 2025 yili 11 ayning 30 kuni Turpan shahrining aholisi Ju Jungguang tuyuqsiz jiddiy yurak muskul tiqilmasi kesli bilan tezdan doktorxonaga elib berildi. Xunandan Shinjonga yordam berishga kelgan mutaxassis Turpan shahrlik xalq doktorxonasi yurak ishki kasalliklar bo'limining mudiri Jang Yu kollektivni boshlab jiddiy operatsiya qilib Ju Jungguangning butunlay to'silib qolgan taysiman arteriyasini ravonlashtirib, uchtal tirak soldi. Doktorxonaga kirgandan tortib, qon tomir ichilgicha 90 minut ketmadi. Ju Jungguang, agar ular vaqtida qutqizmagan bo'lsa, 5 minutdan 10 minutgacha tugashgan bo'lardi, dedi. Yaqin qiladim buyon Mao doktor davolash atirtimi salmoqi bor natija qog'ozini topshirdi. Kollektiv qanat yoydirgan yangi texnika, yangi tur 200 dan eshib, yerlikdagi nurg'un bo'shliqni to'ldirdi. Mao doktor davolash atirti kasal ko'rib qalbni ilitish nomliq asosiy qatlamga berish harakatini davomli ilgari surib, ammoga 41 ming odam qaytimlab ketgizdi. Nurg'un donliq doktorlar ishxonasi qurildi. Doktorxona orqali bo'limlarni hoddiga kelish, ustoz shogirdni yetaklash, bosh tayanchlarni tarbiyalash kursi taklif qilish, sirtqi chiqirish qatorliq ko'p xil shakllar orqali turkum-turkum yerlik doktorlar tezdan o'sib yetildi. Xunan ülkesi 10-cü turkumdagi davolash ixtisosliklari o'mak shaklda Shinjonga yordam berish atirtining boshlig'i, Turpan shahrlik xalq doktorxonasining boshlig'i Chin Godong mundaq dedi. Biz kelgandan keyin bir necha operatsiya qilib qolmasdan, texnika muhimi, texnikani qoldirib, qo'shinni yetaklashimiz kerak. Qizil Anar Mao doktor donliq markasini yaratishning yadrosi qon berish, texnika muhimi qon ishlashda chang turish. Ustoz shogirdni yetaklash andizasida yerlik doktorlar tez suratda bo'lim tayanchlariga aylandi. Shinjonga yordam berayotgan mutaxassislar qo'lma-qo'l operatsiya qilib ulgu ko'rsatish va maxsus tarbiyalash orqali oldingi qatordagi mikro zaxm texnikasini haqiqiy turda shu joyda qoldirdi. Shuning bilan birga Shinjonga yordam berayotgan kuchlarning yordamida doktorxona davlat darajalik 4 markaz va odatdagi tashqi kasalliklar bo'limi, ayollar kasalliklari bo'limi qatorliq avtonom rayon darajalik 4 nuqtalik maxsus bo'lim qurdi. 1998 yilidan boshlab Xunan jami 10 turkumda 477 davolash mutaxassisini ilgir kiyim bo'lib Turpanga avatdi. Шаңжаң дариясы бойыдын Тяньшан этикегіче түркім-түркім мау докторла техники еліп келіплі қалмастын, техімі мухими, еліп кеткіліп болмайдыған давалаш әтіртіні қалдырып, Хунан білен Турбан отырсыдыки давалаш арқылық Шинжаңы ярдан берішнің еліліқ еңі сәйіпсіні давамлық ашты.
3: Берген вәдісіге мәңгі әмәл қылыш. Үрімчідеки қиырындашлық мехриге толған ішкі әвлад кішілерінің давалыны шөлей. 7-нче айның 14-нче көне сәһәрдә Өрүмч шәһәре Тяньшан районы Иттифак юлы көче башкармасы, Чаңлоюен мәхәлләсе, Чаңлоюен Олтырак районының аһалысы Хушичинның ишке алдыда ишкечәккән тоныш аваз дәл вакытыда аңланды. Хуака, юлга чыгайлы. Такси шофёры Аблаҗан Нәбиҗан тез кадам белән өйгә кирип, Хушичинне авайлап юләп бинадан төшүрүп, таксига селеп докторханага йөрүп кетти. 2025-нче ел 10-нче айдан башлап, һәр сәйшәмбе җума көне сәһәрдә бу иллык көрүнеш дәл вакытыда дәвамлашты. Докторханага кайт-кайты бериш килеш мусабысы Аблаҗан нәчи елдан буян Ху айлысыдагы ике авлат кишләренең дәвалынышыга ярылык булып аткан тәсирле хикаяны аксәт турды. Ишне 2021-нче елдан башлап сөзләшкә туры килде. Аблаҗан Иттифак юлы көче башкармасы Сычаң мәхәлләсендә турды. У мәхәллә фидоисы булышка тизимләтеп, тәвәллектәге хәрәкәте кулайсыз, карарлык дәвалындыган яшанганлар яки мийипларны хәксез апырып әкәлде. Әйни чагда Хушичинның анысы Җиңҗиңхуа докторханага кан диализлаткыны бармакчы иде. Момай яшынып қалған, әркеті құлайсыз болғашқа, мәхәлі қызметчілері Аблаҗан білін алақылашды. Шынадың башлап, әр чаршембе, шәмбі күні сәһәрде Аблаҗан Джың-Джың Хуаны вақтыда докторханыға апырып әкелдіған болды. Үш жыл жарияныда боран чапқын мұ оны тосып қалалмыды. Жедді іш чықып қалғанда қызметташлар білін алақылышып оны апырып әкелді. Uzun mezgil hemra buluş ve yardım beriş arkalık Cıngcıngxua bir aile kişileri bu samimi jigitten çin köngülden minnettar boldi. Ablacanın kızının resim sizişini yaxş gördüğallığını bilgendeyken, momay daim resim kalemi boyaq seti bilip apırıp bədi. Ablacanın dadısı doktorxanda yetip kalganda, Cıngcıngxua ailesindekiler onu köp qıtım yoxlap bardi. Үйде оқшыған тамақ әткен чағда дайым оны тетіп беқшығы чақырды. Ху айлысыдыкілерінің қалбіде Аблаҗан өз айлысының адымыға айланған еді. 2024-нче ел 3-нче айда Джың-Джың-Хуа момай алемден өтті. Аблаҗан дәпніханығы мәхсус беріп момайны әң ақырқытым ұзытып қойды. Ішкі айлы кішілерінің бұл иллық мехір муабіті үзіліп қалмады. Улар яныла даим бериш келиш кылып, бири-бириге көңөл бөлдү. Тақдирнинг синиги яна бир кытым етип келди. Хуш үчүн бурун операция кылдырган болуп, тени ожиз эди. 2025-нче жылы яна сөйдүктүн зәһәрлениш кесили деп диагноз коюлган болуп, узун муддат диализ кылып дәвалашка туура келет ди. Хуш үчүннин ялгыз оглу Бейжиңде кызмат кылдыган болгачка, ар вакыт унунга хамра боло алмайт ди. Аблаҗан яны бер кытым ярдәм кулны сунып, һәр һәптәдә 2 кытым хәксез апырып әкелдегән булды. Аблаҗан тилгы эленса, Хушичинның аялы Ваң Юйчин наити миннәтдарлык туйгысыга чөмиде. У әсләп мондак диде. Алдынкы ел кышта юлдышым кан кусып Хушидан кетти. Мен олақзады булып дәрхал Аблаҗанга телефон бердем. Аблаҗан телефонны алгандан кин тез сүрәтте yetip килеп, Хушичинне докторханага алып барды. У яны чепип йөреп, докторханада yetiş рәсмиетине беҗиришке ярдәмләште. Ваң Юйчин тәсирләнгән халды мондак диде. Шунча еллардан буян без һәр кытым ихтиҗлык булганда, Аблаҗан дәрхал yetip киледе. У худди бер дәстә иллык нургы оохшаш калбимизне йортыды. Нәчи елны бір күндек өткізіп келген ақ көңілікі толған ріште миннәттарлықны білеш, яқшылықы интіліш әсілі мәқсіздің келген. Аблаҗан 13 ішіда анысығы әгішіп, чөйчәктің үрімчігі келіп яшыған. Әң жапалық күллерді әтіраптікі әр милеттің болған қошнылар әр қытым тамақ вақты болғанда әмейше сық тамақларыны әкіліп берген. onisi daim ablajanga, qurbimiz yar bergende, qoşnilarga oqşaş, yardemge muhtaj kişilerge yardem berişimiz kerek, dep tapılap gelgen. 15 yıl ilgiri ablajan taksi şoförü bolgan.

To'g'ri. Sulpiya, bizning uy binamlikning etkiga ancha yiroq emas. Uyimizning oldida holrang yovuch yuqor gullar go'yo ter parvish qilgandek echilib turdi degandi. Subat o'rindan dasturib, binamning bo'yiga berib, tuvanga qaradi. Ammo Sulpiyaning qorusini farqi etmadi. U tuvanga tushib ketib etib, binam etkiga yaqinligida bir kichik ishiklik qoruni ko'rdi. Qoru bilan juyqor gullikni chig'ir yo'l ayirib turardi. Shu asnada Subat chippida to'xtab qoldi. Chunki oldirang ichilgan juyqor gullikda ochiq chaysarang ko'ylak kiyib olgan bir qiz butun vujudi bilan juyqor gullarni qaychilab otardi. Subat Zulpiyani to'nib oldi. U Subatning ko'ziga barcha juyqor gullar bilan baslashib ichilgan ko'rkam tanha juyqor gulda ko'rindi.

Sulbiya bir quşuq su bilan qoşib yutvatgidek sahib jamolladin emas. Ammo uningda oddiy sodiqlik, paklikdan jo'lalgan go'zallik, o'zgacha sehri kuch bor edi. Uning süzük, so'zinchoq yuziga yarashgan tiniq badam ko'zlardan sodiqlik, muloyimlik aks etib turardi. Telib oldi mudir bilan pat-pat gap talashib qilishni hisob qilmaganda, boshqa o'qituvchilar bilan inoq ishtiboq o'tardi. Nurg'un ishlarni kulib o'tkazardi. Qo'lidan kelsa, boshqalarga yordamini olmaydi. Uning muhabbati bilan nafrati iniq. Nahaqchilikka chidab tura olmaydigan mejazi kishini to'lim suyundirardi. Sulbiya. Sulbiya beshini ko'tarib, Subotning benamdan tushayotganligini ko'rdida, qo'lidagi bir siqim jo'xori gulni uningga bo'langlatdi. Subot, bu yoqqa keling. Sulbiyaning xushqo'y ovozini anglagan Subotning yuragi ixtiyorsiz tipchaklab, yugurib benamdan tushib, Sulbiyaning qishig'iga keldi. Bizni uyni qandoq deb keldingiz? Ko'zim bilan ko'rib, putim bilan mengib. Subot hayyorlik bilan Sulbiya ko'zini qisib qo'ydi. Voy voy, putmang-a? Men sizga deb bergan-ku.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

Balalar o'qishni asliga keltirgandan keyin o'qishdan to'xtab qilish, o'qishni asliga keltirish, yana o'qishdan to'xtab qilish g'alati ahvolga tushib qolsa qandoq qilish kerak? Har yili kuzda butun mamlakatdagi necha o'n ming o'qituvchi boshlang'ich maktabda psixika sog'lomligi umumiylik tekshiriladi. Ammo masala bayqalgandan keyin maktab aralashishga amalsiz qoldi. Doktorxonaning birinchi nomerini tepish test bo'ldi. Qo'lida tekshirish dokladi tutgan ota-onalar nima qilarini bilinmay qoldi. Aslida bir-biriga bog'langan qo'llash zanjiri osta-osta uzilib qoldi. Kishini teximi echimdirdig'ini shuki, nurg'un bola o'qishni asliga keltirgandan keyin kasallik alomatlari yo'qolgan bilan iqtidori asliga kelmagan ahvolga tushib qoldi. O'qishdan vaqtincha to'xtash o'qishni asliga keltirish, yana o'qishdan vaqtincha to'xtash g'alit chambarakda qayta-qayta jantalashmoqda. Qanday qilganda doktorxona apparat oila maktabdan iborat to'rt tarafning hamkorligiga to'sqinlik qiladigan to'siqni buzib tashlab, parch-purat davolashni bir parcha mukammal bo'lgan butun kasallik jarayonini boshqarish xaritasiga aylantirg'uli bo'ludi. Ongni tuzlash tas, bayqash, tin aralashish kecha 2025-yil kuzda Beijingdagi ma'lum to'liqsiz o'tir maktabning mazgil 5-idagi psixik sog'lomligini baholash oxirlashgandan keyin sinf mudiri qatlangan bir parcha qog'ozni Chin xonimga osta sundi. Ota-onalar bolalarini kasbiy apparatlarga ilib berib, yanimi ilgirligan holda baholatinglar deb yozilgan. Chin xonim qog'ozni bilmay koridorda xeli uzun turib qoldi. U ilib nima qilishini doktorxonaga berish yoki maslahat so'rash organiga berishni teximi bilmaydi. Bu bir parcha qog'oz uni noyati aloqzodi qilibdi. Ro'yi kasalliklar ilmi e'lon qilgan tarqilishchan kasalliklar ilmi tadqiqotiga asoslanganda davlatimizda bolalar va yosh o'smirlarning umumiy ro'yi to'solg'ining tarqilish nisbati taxminan 17.5% bo'lib, buning ichida tashvishlanish to'solg'usi 4.7%ni, eg'ir xomushlik to'solg'usi 2%ni, bolalarning ko'p harakat qilish kesiligi giribdor bo'lish nisbati 6.3%ga yetadi ekan. Yaqinki yillardan buyon Ma'arif ministrligi, Davlatlik Sahiya Sog'lomlik komitetining orqa-orqadan hujjat tarqitishiga agishib, yosh o'smirlarning psixik sog'lomligini tanlab tekshirishning qoplash doirasi davomli kengaydi. Holbuki, kasalni bayqash, tin unumlik aralashish kichi bo'lgan orliqda yanada kishini andishiga soladigan g'amba. Maktab iqtidor jihatdagi bo'g'ma holatga duch keldi. Hozir ko'p sondagi maktablarda bir o'qituvchi butun maktabdagi o'quvchilarning psixik xizmatiga mas'ul bo'lib, ham umumiylik tekshiradi, ham yetakchilik qiladi, ya'ni krizisni bartaraf qiladi. Bir tekshirish dokladida xatri yuqori deb ko'rsatilganda, o'qituvchining qila oladigini faqat ota-onalarga quturish qilish. Davolash ushidagi besimg'imi o'xshashlar sal qarashqa bo'lmaydi. Valala, yoshlar, o'smirlar ro'yi kasalliklar bo'limining boyligi uzun mazgil qis bo'lg'ashqa. Cho'ng shaharlardagi 3A darajalik doktorxonalarning bolalar, o'smirlar ro'yi kasalliklar bo'limida nomer elish tas edi. Nomer olgan taqdirdimi? Ambulatoriyaning kasal ko'rish vaqti odatda 20 minutdan eshib ketmaydi. Asosliqi

zanjiri amaliyotda uzilib qoldi. Maktab masalini bayqagandan keyin topni ota-onalarga tepib berdi. Ota-onalar vangirab qilib, topni doktorxonaga tepib berdi. Doktorxona jiddiy xarakterlik kasallik alomatlarini bartaraf qilib bo'lgandan keyin ondan topni oilalarga tepib berdi. Bir balaning xatiri yuqori bo'lib, sistemik orlishga haqiqiy erishishning salomatlikni asliga keltirishga kam bo'lg'ini faqat bir kasbiy apparat emas. Balki mukammal o'zaro jipsilashgan qo'llash sistemasi. Kasallik alomatining pasayishi ijtimoiy iqtidorning asliga kelganligidan darak bermaydi. Wuhandagi ma'lum psixikalik davolash apparatining doktori Wang Jing klinikida uni andishiga soladigan bir yuzlanishni bayqagan. Ya'ni bog'onsiri ko'p bolalarda o'qishdan takror to'xtab qilish ahvoli ko'rildi. Oilani azoblaydigan oilani shakllangan. 13 yildan ortiq Shu darajalik doktorxonaning ruhiy kasalliklar bo'limida ishlash tajribasiga ega bir psixikalik davolash doktorining aytishicha, nurg'un bolalar balnistda yotgan yoki zich davolangan mazgilda asliga kelishi yomon emas ekan. Lekin uyga qaytib kelgan hamon 2 haftaga bardoshlik berolmay, yana vayron bo'ladi ekan. Ular qaytib borgandan keyin muhiti o'zgarmadi. Ya'ni oila o'zaro ta'sir ko'rsatish andizisi o'zgarmadi. Uyg'inish besimi o'zgarmadi. Ijtimoiy aloqadagi vahima tugamadi. Kasallik alomatlari yo'qolgan bo'lsa-mu, lekin ularning ijtimoiy iqtidori texi asliga kelmadi. Wang Jing mundoq deydi. Bu ikki ish, bir ish emas. Jungo xomushlik to'solg'usining oldini olish davolash ko'rsatmasida aniq qilib mundoq deb ko'rsatilgan. Xomushlik to'solg'usini davolash nishoni kasallik alomatini pasaytish bo'lib qolmasdi. Balki ijtimoiy iqtidorini umumiylik asliga keltirish. Qayta qo'zg'olish nisbati xomushlik to'solg'usining muhim alohidaligi bo'lib, saqlash mazgilidagi davolash va uzun mazgillik ziyorat kam bo'lsa bo'lmaydi. Navbatdagi davolash dal kasallik alomatlari pasayish nuqtasida asosiy jihatdan oxirlashdi. Balaning hamrola munosabati. Darsxona besimi va oila turmushiga qaytishga tayyorlanib bo'lgan bo'lmaganligiga kelsa, sistemalik baholash yo'q. Hech kim uningga ergashmagan. O'qishni asliga keltirishdan iborat bu qarmoqqa hamma kishini xushol qiladigan ish. Amaliyotda bir xatarlik o'tgan. Bu qiyinchilikni tushunish uchun butun kasallik jarayonini boshqarish ideyasini kirgizishga to'g'ri keladi. Bu psixikalik to'solg'uga orlishish bir qitimlik kasal ko'rsatish, bir qitimlik balnisti yetish, bir mazgillik maslahat so'rash orqali tamomlig'ili bo'ladigan ish bo'lmasdi. Balki jiddiy xarakterlik mazgil, mustahkamlash mazgili, salomatlikni asliga keltirish mazgili, saqlash mazgilini to'g'risiga kesib o'tadigan uzluksiz jarayon bo'lib, har bir bosqichning o'xshash bo'lmagan ehtiyoji bo'ladi. O'xshash bo'lmagan kasbiy qo'llashga muhtoj bo'ladi. Jungoning xomushlik to'solg'usining oldini olish davolash ko'rsatmasida butun kasallik jarayonini boshqarishning yadroliq ideyasi gavdalantirilgan bo'lib, butun kasallik jarayonini boshqarish yadroliq prinsip qilinib qolmay. Yana butun kasallik jarayoni bo'yicha davolash va tartibli psixikalik davolashning muhimligi ta'kidlangan. Yosh o'smirlarning xomushlik kasalini misolga olsa, har qaysi bosqichdagi yadroliq vazifalarni yuzaki ratlash tuvandikcha, jiddiy xarakterlik mazgildagi yadroliq vazifa to'g'ri diagnoz qo'yish va baholash, do'ri ishlatish yoki ishlatmaslik va do'ri ishlatish loyihasini qaror qilish. Buningga odatda ruhiy kasalliklar doktori yetakchilik qiladi. Mustahkamlash mazgilida do'rini muqim ishlatish bilan bir vaqtda sistemalik psixikalik davolashni qanot yoydirib bilish harakati orqali davolash, dialektikalik harakat orqali davolash qatorliq dalillik asos va vositalarni qo'llanish kerak. Salomatlikni asliga keltirish mazgilidagi muhim nuqta bolalarning ijtimoiy iqtidorini asliga keltirishiga yordam berish, jumladan hamrolik munosabatini qayta qurish, o'rganish besimiga taqobil turish, o'qishni asliga keltirish o'tkinchi bosqichini ilgari surish kerak. Bu bosqichda texmo universal kollektiv
Hamkorlik

qilishga to'g'ri keladi. Saqlash mazgilida qayt qo'zg'olishning oldini elishni ko'zda tutib, oila sistemasini tamshat. Uzoq muddatli qo'llash to'ri qurishga to'g'ri keladi. Bu bir yurish ramka. Hozir yo'lga qo'yilayotgan davolash sistemasida ko'p hollarda faqat birinchi bosqichdala e'tiborga erishadi. Qolgan 3 bosqich an'anaviy davolash mulozimati kategoriyasiga kirmagan. Uzun mazgil bo'sh holatda turdi.

şaraitining yaxşı ekanligini, ajrashgandan keyin balaning barliq xarajatini özü üstiga olganligini, Jon xonimning azaldan beqishaqi berib baxmaganligini, balaningmu ko'p qitim dadisi bilan bili turmush kechirishni xolaydiganligini aniq bildirganligini aytdi. Vang efendi yana ikki qitimliq kelishim imzolaganda Jon xonimning beqish huquqidan öz ixtiyorligi bilan voz kechganligi. Hozir bir necha oy o'tibla yinib olganligi. Bekla öz xoyishcha ish qilganligi. Uning ustiga paket asosining kamchiligini ta'kidladi. Sud mahkamasining tekshirib aniqlashicha, ikki taraf ilgari imzolagan kelishimning mazmuni aniq, shakli mukammal ekan. Navbatda Shovang bu momisi bilan boshqa o'lkada turmush kechirib va maktabga kirib, muqim o'g'inish va turmush chambirkini shakllantirgan. Lekin Jon xonim yangi xizmat almashtirganligini, oylik kirimining taxminan 3000 yen ishkaligini, uy ijara qilib o'tirdiganligini, oylik ijara haqining 1300 yen ishkaligini, ilkidagi kirimining cheklik ekanligini aytgan. Shovang 8 yoshga to'shqan bo'lib, qonuniki belgilimiga asosan uning haqiqiy orzusiga hurmat qilish kerak. Balaning haqiqiy o'yini to'g'ri egilash ota-onasining naq maydonda paydo qilish ehtimoli bo'lgan psixikalik qoshilidan saqlanish uchun sodiya yiroq musofirlik silliq shakl orqali ayrim muhitda Shovangdan so'rgan. Shovang ini qilib dadisi bilan bili turmush kechirgisi bog'liqini aytgan. Sot mahkamasi mundaq qardi. Ajrish kelishimidagi farzandini beqish to'g'risidagi kelishimni ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan hosil qilgan bo'lib, qonuniy cheklash kuchiga ega. Oliy xalq sud mahkamasining Jumhuriy xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining o'yilish oylik qismini tatbiqlash to'g'risidagi zoti 1056-moddasidagi belgilamaga asosan tuvandagi akvallarning biri ko'rilsa, ota-ona bir taraf farzandini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sud mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan billa turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasallikka giriftor bo'lganligi yoki mayib bo'lganligi uchun farzandini davomli beqishga qurib yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan billa turmush kechirdigan bir tarafning beqish majburiyatini ado qilmaslik yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa va yoki uning farzandi bilan billa turmush kechirishi farzandining jismoniy va ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'siri bo'lsa. Uchinchi, 8 yoshga to'shgan farzandi yana bir taraf bilan billa turmush kechirishni xohlasa, shu tarafning yana beqish iqtidori bo'lsa. To'rtinchi, o'zgartirish tegishlik boshqa yo'lliq sabablar bo'lsa. Vang apandida yuqorqi ahvollar mavjud emas. Jon xonimmi o'zgartirishning zarurligini dalil isbot ko'rsatib isbotlay olmadi. Shunga ajrish kelishimidagi bitimni ijro qilish kerak. Sud mahkamasi yana mundaq qardi. Bu deloda bu umumimizning yordam berish xarakterlik beqishi quramiq yetmaganlarga turmush jihatida qulaylik yaratib bergandan sirt, yana quramiq yetmaganlarni cho'nglarning illiqligi va g'amxo'rligidan bakirman qiladi. Bu quramiq yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga foydali bo'lib, Vang efendining bola beqishidagi foydali sharoit sifatida o'ylashqi bo'ladi. Albuki Jon xonimning ilkidagi kirimi cheklik bo'lganiga qisqa vaqt ichida balani o'xshash muqim moddiy kafolat bilan ta'minlayolmaydi. Oxirida sud mahkamasi Jon xonimning barliq da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi.

0: holatini yanımı küçəyitiş kerak. Pan texniki jihatda yangicha butun davlatning kuchini ishq silish tuzilmasining afzalligini to'liq joriy qildirib, jiddiy ishlarga taqabbul turish sohasidagi pan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lib, jiddiy ishlarga taqabbul turish pan qurilishi va ixtisosliklarni yetishtirishni kuchaytirib, tabiiy ofat ul tadqiqotini cho'nqur qanot yoydirib, ochqushluq texnika o'tkiligi hujum qilishni olg'a siljitib, xalqaro ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish pan texnikasi bo'yicha almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirish kerak. Qonunchilik jihatda jiddiy ishlarga taqabbul turish sohasidagi qonunchilik tizimini mukammallashtirib, qonun chiqarishni mukammallashtirish bilan qonunni qattiq ijro qilishni birlashtirib, ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish qonunchilik saviyasini yanami o'stirish kerak. Maqolada mundoq deb ko'rsatildi. Ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzishning asosiy qatlam asosini puxtalash kerak. Asosiy qatlam tabiiy ofatga taqabbul turishning birinchi sepi. Asosiy qatlamni tutish, asosni kuchaytirish xizmatini boshdan oxir bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Asosiy qatlamning jiddiy qutquzish yordam berish kuchi tizimini mukammallashtirib, jiddiy taqabbul turish so'rini qurilishi va ashyo jabduq kafolatini kuchaytirish kerak. Jamiyat jiddiy ahvolga taqabbul turish kuchi qurilishiga ilhom va madad berib, omma kuzatish, omma oldini elish, omma tuzash tizimini mukammallashtirish kerak. Ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish bo'yicha panni umumlashtirish tashviqot salmoqini oshirib, umumiy xalqning ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish engi va iqtidorini o'stirish kerak. Maqolada mundoq deb ko'rsatildi. Mas'uliyatni amaliylashtirishni astoydil yaxshi tutish kerak. Ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish ko'plagan tarmoqlar, ko'p xil ofat, ko'plagan halqalarga chetaladi. Shunga mas'uliyat va ish taqsimotini oydinlashtirib, mas'uliyat zanjirini chiqib tutib, birikmi kuch shakllantirish kerak. Joylar va aloqador tarmoqlar mas'uliyatini to'liq ado qilib, bir tutash boshqurish bilan bo'lib boshqurishni birlashtirish, mudofiyalanish bilan qutquzishni jipsilashtirish, yuqur tuvan birlashib harakatlanishni chiqib turib, tang tutib, tang boshqurdigan, hamkorlashib moslashadigan xizmat andizasini shakllantirishni ilgari surish kerak. Maqolada munula ta'kidlandi. Ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish xizmatini yaxshi ishlashda to'g'ri siyosiy natija qarishi turg'izib va amaliyotni ko'rsatib, taraqqiyotga ahamiyat berib, bexatarlikka sal qarash, ofatdan qutquzishga ahamiyat berib, mudofiyalanishga sal qarash qatorliq xohishlarni qat'iy tuzitish kerak. Tarbiyalash va tarbiyalanishni kuchaytirib, har darajalik kadrlarning ofatdan mudofiyalanish, ofatning zinini ozaytish, ofatdan qutquzish iqtidorini kuchab, o'stirib, tonish, mas'uliyat, xizmatning joyida amaliylashishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotda ko'rsatish bo'yicha o'rganish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Yunnanning Shishuang banna, Xeylongjangning Xeyxi shari o'rganish, tekshirish, tuzishni bir gavdlashtirib ilgari surib, o'rganish bilan ishlashni, bilish bilan qilishni birlashtirib, o'rganish tarbiyaning unumini xalq turmushiga nap yetkazish, taraqqiyotga mulozamat qilish, chigra rayonni gullandirib, xalqni beyitishning jonliq amaliyatiga aylantirdi. O'rganish tarbiya qanot yoydirilgandan buyon Yunnan o'lkasi Shishuang banna Daizu avtonom oblasti partiyalik kadrlarni yezi bozor kentlarga berib, tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, xalq turmushidagi yetarsizliklarni to'liqladi. Bu yerdagi nurg'un kent tog'liq rayonga joylashgan bo'lib, asha obrutti aslihalari ojiz. Kentning yezi egilik mahsulotlarini setish tas. Kent sirtidagi tez yo'llanmalar kent aholilarining ishq oldigicha yetkazilmaydi. Bu, ammanın inkası

To'g'ri. Sulpiya, bizning uy Binamlikning etkiga ancha yiroq emas. Uyimizning oldida olrang yovuch yuqori gullar go'yo ter parvish qilgandek echilib turdi degandi. Subat o'rindan dasturib, Binamning bo'yiga berib, tuvanga qaradi. Ammo Sulpiyaning qorosini farqi etmadi. U tuvanga tushib ketib etib, Binam etkiga yaqinligida bir kichik ishiklik qoroni ko'rdi. Qoro bilan juyqor gullikni chig'ir yo'l ayirib turatdi. Shu asnada Subat chippida to'xtab qoldi. Chunki

Dada, apamni opras yerini elib chiqdi. Dedi Xalmurat g'amkin ovozda. Ha, chiqdimi? Subat xayoldan uyg'onib darhol operatsiya bo'limiga qarab yugurdi. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Biror o'zgarish bo'lsa, mas'ul doktorni izdanglar. Subat karvatning yonida Sulpiyaga qarab o'rtiratdi. Sulpiyaning beshig'i oq taqi o'ralgan. Chiroyi tegi-tegidan siriq. Putqolini uzun sunib qo'ya mangu uyquga ketgandek yotdi. Subatning yuragi ochiq alamdan singildab ketdi. Dada, aytgandan beri hech narsa yemadim. Apam bu ahvolni yozsa, sen biz uchun bo'lsam o'r bo'lmasang bo'lmaydi. Xalmurat alang-salang bo'lib qolgan dadasiga ichi og'rib, karvat yonidagi ishkap ustidan barchin lag'manni ilib dadasiga uzatdi. Subat lag'manni qo'liga ilib, cho'ki bilan xeyligicha ilashtirdi. Ko'z yoshlari lag'manning ustiga to'kilib yotdi. Oxiri lag'mandan bir cho'kimi og'ziga sammay, shuppeti ishkapning ustiga qo'yib qo'ydi. Sulpiya shiqilgandan beri Subatning kelidan aytgan joydan boshqa hech nima o'tmaydi. O'kinish va hasrat uni to'xtamay qiynaydi. Sulpiyaning hadi singillari Xalmurat bilan kuzalayni boshlab shahardagi tuqqanlarningkida qo'nib kelish uchun ketishdi. Sulpiya yotgan yotoq ikki karvatlik bo'lib, yana bir karvatda kesal yo'q edi. Subat Sulpiyaga hamroh bo'lib qoldi. Yotoqning ichi go'yo yangni tushib kesimi anglangudek jimjit edi. Sestralar bemorlarga ta'siri bo'ladi deb yotoqning chirig'ini o'chirdi. Derazadan tushgan sarg'ish chiroq nurida yotoqning ichi g'uva yurib turardi. Subat Sulpiyaning yonidagi bo'sh karvatda bardam o'ngda yetib boqdi. Uning ichi titildab, u yoqdan bu yoqqa o'rilib, faqatli uyqusi kelmadi. Oxiri o'rindan turib, yotoqning derazasining yoniga kelib, derazasining bir qanotini ochdi. Garchi yarim kechi bo'lgan bo'lsa-mu, shahar uyg'oq edi. Sansanaqsiz chiroqlar chaqnab turardi. U birdan qarab turib, derazasini yopib qaytib kelib, o'zi yotgan karvatda o'ltirib, Sulpiyaga qaradi. Sulpiya ko'zini chin yumib, lavlarini chin yemirib, bir xil tiniqda yotdi. Sulpiya, sen mush uxlagancha mangu uyg'onamasammi? Men qo'rqinish ichida sanqirab o'ltiribdiman. O'rningdan turib ketasan, Sulpiya. Ikki kunning oldidagidek so'qishsangmi, tirlasangmi, sendan hargiz ranjimayman. Kepimni anglayotamsan, Sulpiya. Mushtabning o'zida sening sog'lom chaqlaringni. Ikki kunning oldidagi holtingni sig'inibotman. Ayni yillarda ikkimiz tanishgan chaqlardagi tatlıq gaplaringni. Hammani sig'inibotman, Sulpiya.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shirin Gultoqdi. Qarishtirguchisi Abdulxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: u Karenining bo'ynidagi lentini ko'rsatib turib.
1: Rahmat sizga,
0: dedi Karenin javob berib.
1: Bugun havo ajoyib yaxshi, ha?
0: deb qo'shib qo'ydi u odati bo'yicha yaxshi degan so'zni so'zibroq aytib. U ularning o'zini masxara qilishayotganini bilib turibdi. Ammo ulardan dushmanlikdan boshqa hech qanday narsa kutmaydi. Ham bu xil ahvollarga ko'nibmi qolgan edi. Karenin Graf Lidiya xonimning eshikdan kirib kelayotganini ko'rdi. Ham uning badaniga chin kelgan ko'ngligidan chiqib turgan seriq mo'rillarini bir jub jalbkor chiroyli ko'zlarini ko'rib, oppoq tishlarini parqirtib kulgan peti uning oldiga qarab mangdi. Lidiya yaqindan beri bo'lakchilik yasanadigan bo'lib ketgan edi. Bugunmi ko'ngil qo'yib yasinib, tarinib kelganda qilatdi. Uning hozirgi kiyinishlari 30 yilning oldidagisiga hargiz o'xshamaydi. Butunlay aksichi edi. U chaqlarda u imkon ba o'zini chiroyli ko'rsatishga tirishatdi. Hozirmi shundoq yasansa, taransa, yeshiga chiroyli munosib kelmaydigan bo'lg'achqa hargiz undoq yasanmaydi. Hozirgi turqiga yarasha tarinib, yasinib yuratdi. Uning ustiga Karenin uning mushu turqini yaratadigan bo'lg'achqa o'zini yasinishdimi maqsadimga yetdim deb o'ylaydi. Lidiya Karenin uchun o'zini o'rab turgan dushmanlik va masxara dengizining o'ttirsidagi yolg'iz bir orol bo'lib, bu orol eng yaxshi muomilaning emas, muhabbatning mo birdan bir orili edi. U shunchalik ko'p masxirlik ko'zlar ichidan mengib o'tib, Lidiyaning cho'ng'ir yisiyat urg'ib turgan ko'zlarga tikilganicha, xuddi quyosh nurg'i talpinib turadigan o'simliklarga o'xshash tabiiy talpinish ichida uningga qarab ketayotdi. Muborak bo'lsin, dedi Lidiya ko'zlari bilan lentini sharat qilib. Karenin mag'rur kulgisini zo'rg'i besib, xuddi bu ish o'zini unchalik xushal qilmagandek ko'zlarini yumib turib, mo'rlarini ko'tarib qo'ydi. Graf Lidiya xonim Karenin ixror qilmasimi, ammo orden elishning uning hayotidagi eng xushalliq ish ekanligini biladi. Bizning kichik parishtayimiz qandoq turibdi? Deb so'radi Graf Lidiya xonim Seryojani ko'zda tutib.
1: Men o'zimni uningdan to'liq roziman deb aytolmayman,
0: dedi Karenin qapoqlari turilgan, ko'zlari cho'ng ichilgan holda.
1: Uning xususiy o'qituvchisi Setnikovmi uningdan toza rozi emas. Men sizga aytgan, u har bir cho'ng odamning, har bir kichik bolaning yurakini hayajonga soladigan zo'r masalalarga noyitsiz qaraydi.
0: Karenin hukumat ishidan boshqa o'zi eng ko'ngil bo'ladigan o'g'lining tarbiyalanish masalasi ustida so'zlab ketdi. Karenin Lidiyaning yordami orqali aslidagi turmushi bilan faoliyatlarini asliga keltirib olgandan keyin o'g'liga ko'ngil bo'lishningmi o'zining burchi ekanligini o'ylab qolgan edi. U burun ma'rif masalalarga faqatli boshqa turmaydi. Hozir ozroq vaqt chiqirib, ma'rif nazariyalarini tadqiq qiladigan bo'lib qolgan edi. U insonshunoslik, ma'rifshunoslikka oid bir necha kitobni o'qib chiqib, ma'rif planidan birini tuzib chiqdi. Buning yetakchilik qilishga, konkret tutib ishlashga Peterburglik mashhur bir ma'rifchini taklif qildi va bu xizmatga doim ko'ngil bo'lib turdi.
2: Ugu shundoq. Ammo biz uning yurakini tushunishimiz kerak. Men uning yurakiningmi dadasiningkiga o'xshab kelayotganligini bilib turibman. Bir balada ashundoq yurakli bo'ladi ekan, u yomon bola bo'lmaydi,
0: dedi Граф Лидия Хан.